0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nên đủ kia đó lại đủ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái đồ này mà hang vậy đó? Advertisement nằm ta hấp kia nên ông muốn ta nghe nên là ini.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Bên nãy cái đồ đó phang cái Harris na.
1: Ai cái đi variety store này? Wholesale su, adu retail su, đủ miao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đủ in phải đó. Cốc chân lùi ra đồ nương bò.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bà bung ngầm đồ ribro đủ bò.
0: Cái gì ngầm bôi đồ nô hay? Chính không sinh ra thì nát na.
1: Ah,
0: ahel na ha, mấy cung tinh na tăng rồi bà. Sangai channel hai bà amag nè.
1: Ah ah.
0: Kangla channel hai bà amag ani lôi rồi bà đi co hứt tiệt.
1: Oh oh, mamal đi kia hai rắc tôi zano, adu ai đi amag đi ta ligo.
0: Is is, mamal gì cả su khali mà lệ.
1: Khăn rồi thì cái nô nương bò.
0: Lupa samri sangma đi hầu rồi nè. So is. Mam sulle rami dole.
1: Oh oh, adu ei ta ragadi khoidgi phava option si masina oireni na dikhalle.
0: To. Oidoi ne masina khoidgi phava.
1: Umnama kutaram nok chari. Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin bidau. Adum gi paujel mioi lakha kayada.